0: Bur yalla kan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh amadou bamba
1: kan mo ci